0: Hvem hadde en hit med låta Subbe med La Radio i 2017?
1: Daddy Yankee?
2: Nei, det er en annen hovedartist.
1: Justin Bieber?
0: Nei.
1: Subbe med, hva er det?
2: Subbe med La Radio.
1: Subbe med. Enrique Iglesias.
0: Det er riktig. Triana Iglesias er programleder for hvilken reality-serie?
1: Paradise Hotel.
0: Paradise Hotel er riktig. Två steg från Paradise er en låt av hvilken folkesvær svenske?
2: Hvem er det som er? Två steg från Paradise.
1: Det er Håkon Hellstrøm.
0: Det er riktig. Eivind Hellstrøm har urettmessig fått æren av å finne opp hvilken omstritt Østfoldrett?
1: Pølse i vaffel.
0: Pølse i vaffel er riktig. Hvilken by har gitt navn til en type pølse, en type bakverk og en type snitsel?
2: Siste spørsmål.
1: Berlin.
2: Da, det er dessverre feil.
3: Det var close.
2: Det var close, det er vin. Vi snakker om vinepølse, vinesnitsel og vinebrød.
1: Det var riktig, nesten riktig lang.
2: Ja, det var nesten riktig lang. Men du kan jo dessverre ikke få for den, Tom. Men jeg synes jo du fikk et voldsomt tempo etter hvert her da.
1: Ja. Må prøve.
2: Du får prøve deg etter neste dag på Tons of Rock og se om du er like god da.
1: Snakkes i morgen.
2: Ja, vi snakkes i morgen.
3: Kos deg.
1: Det er gøy.
2: Takk for praten.
0: Ha det bra.